0: цін велико других знамк. Печіна з кар 70% попустом.
1: 11 до 13 юня.
0: Складище Sport Everest. Міхал Штрадон на Рутнику.
2: Ледиски опенинг. Найбольші женски викенд лета. Од 10 до 13 децембра у Цел Амзе, Капруно. Превери понудбе на Мегабоно.
3: Заклепамо цену електрична енергија усе до конца лета 2027. За наши обстоечи одјемалце и на всеки се нам придружите до конца тега лета. За упања вредно је генијално. Ген И. Паметна енергија.
4: Нова сезона тренингов, нова залога. Креатин, Whey Protein.